metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

Pizarra i bije bio šibicar, privatno civilno sumnjivo lice, za kratko je steko mašala kapital uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon, šibicar ragiv je nagiv bio, the dark side of the moon.

Kapetan Kuka, Kapetan Kuka, Kapetan Kuka, Kuka. Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.